Yarasi namente kwa gidada genda meliko amale tulio zakanaka kwa masiku ntantani ni pate ngodi zange makurani mtaere no msika edimwa apura senena pata ngodi tani mtaere no msika de edimwa apura nyamweni idonan vura kumpa senas na pata ngodi oyota ikwama kupata ngodi na nyetupio karangoso meliko amale tulio.